kala ni ni varo van kiwana commandant dem volo aka ya volo ana halo kilela a jura munda ba ne ban ha volo we okay go wi wade mu hinye nye go wi wade commandant ni varo ha volo we ya volo kina halo wiwa na bo